Je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtopljim.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. Federalni ministar unutrašnjih poslova prisustvovao je prijemu u ambasadi Turske u Sarajevu, poručivši da Bosnu i Hercegovinu i Tursku povezuju prijateljski odnosi i kontinuirana saradnja, posebno u oblasti sigurnosti, prenosi FENA. Govoreći o odnosima Bosne i Hercegovine i Republike Turske, ministar je naglasio da dvije zemlje povezuje prijateljstvo i kontinuirana saradnja, posebno u oblasti sigurnosti kao i kroz razmjenu iskustava i stručnu saradnju, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Prvi međunarodni sajam namjenske industrije će okupiti od 1. do 4. septembra u Sarajevu brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka. Na sajmu se očekuje učešće oko 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koji nastupaju s ciljem predstavljanja savremenih tehnologija, jačanja poslovne saradnje i otvaranja novih mogućnosti. Interes za učešće iskazale su kompanije i delegacije iz Turske, Egipta, Kine, Češke, kao i brojni predstavnici evropske industrije, naučno-istraživačkih institucija i akademske zajednice. Posjetioci će imati priliku prisustvovati prezentacijama, stručnim panelima i poslovnim susretima. Manifestacija će uključivati i međunarodni program posvećen savremenim izazovima i trendovima u oblasti namjenske industrije, tehnološkim inovacijama, vještačkoj inteligenciji, razvoju industrijskih kapaciteta i međunarodnih

trenutnoj saradnji. Region. Predsjednik Evropskog vijeća će posjetiti sljedeće sedmice Zagreb u sklopu svoje posjete glavnim gradovima, gdje sa čelnicima država članica razgovara o višegodišnjem finansijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Predsjednik Evropskog vijeća će posjetiti Zagreb u srijedu 2. septembra i razgovarati sa hrvatskim premijerom. Svijet. Evropska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da im pristupe uz pristanak roditelja. U izvještaju se navodi da je potez komisije uslijedio zbog pravnih pitanja i nesuglasica između članica Evropske unije. Među članicama Evropske unije nema saglasnosti u vezi sa starosnom granicom za korištenje društvenih mreža i varira od 13 do 16 godina starosti. Sport. Članica seniorske ekipe ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011, Sarah Čataković, dobila je poziv u kamp Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje će se okupiti ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine, igračice do 17 godina. Sarah svojim igrama u seniorskoj konkurenciji potvrđuje veliki talenat i potencijal, a ovaj poziv predstavlja veliko priznanje za njen trud, rad i zalaganje. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ugostilo je u zvaničnoj posjeti delegaciju Saveza tajlandskog boksa Bosne i Hercegovine i Federalnog saveza tajlandskog boksa predvođenu predsjednicima, prenosi FENA. Predstavnici Saveza izrazili su veliku zahvalnost ministru na prepoznavanju značaja vrhunskog i masovnog sporta. Naglasili su da je sistemska podrška institucija ključna za održavanje takmičenja, razvoj sportske infrastrukture i postizanje vrhunskih rezultata, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 29. augusta promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa. Hronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe. Meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju i pojačan umor. Lijep pozdrav!

ljudi iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a sve u sklopu septembarskih dana slobode 1. septembra, dana formiranja 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade i dana osloboženja grada Bosanske Krupe 17. septembra. Budite uz nas, bit će i obavesti oglasa, marketinga, dobre muzike. Tužit ćemo vas da vas budimo, probudimo, razbudimo, pa i, može se reći, malo i osježimo, mada teško da će danas biti neke amanti svježine, mada ove stranice, stanice, aplikacije i ostalo pokazuju da bi moglo biti malo jutro s kiše, ali taman onda da nas kasnije uhoti omora. Meteorolozi kažu da trenutno je 23 stepena Celzijusa i to skoro sve ove aplikacije, stranice, stanice se poklapaju da je 23 stepena jutros. Jutros, kako god hoćete. Trenutno je i vlažnost zraka onako dosta dobra. Ona iznosi oko 72%. Vjetra ima južnih i jugozapadnih smjerova 18 km na sat. Ono isto što se ove sve stanice, aplikacije što se poklapaju jeste da će tokom jutra malo biti i kiše, ne nešto naročito, ali eto toliko da pokupi prašinu da nas malo ono pozeti da i ima u oblacima što za nas. Možda vam neće čak ni trebati dobar kišobran, nego eto onako malo da svi pokisnemo, ali onda tokom drugog dijela dana, tamo 13 sati, temperature će ići na 32 stepene Celzijusa, bit će vruće, bit će veliki osjećaj sparine. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 7:12, pobjedili smo Italijane, danas je dan Kulina Bana. Dobro vam jutro, dobri ljudi, u stvari danas je povelja potpisana, trebao bi to po svim onako nekim načelima, pravima, tradiciji da je i jednostavno neka vrsta međunarodnog, odnosno praznika u Bosni i Hercegovini, nekog državnog praznika, ali eto, 7:20, svije emirstvo sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, aaa.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: I ove godine, kao i prethodne godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska grupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportova.

0: 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige iz tame logora koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Da te volim, duše zna, draga moja BiH, od Kulina Bana i dobrih dana, od Kulina Bana do Džekinih dana. Tačno je 8 sati, ovo imenom i prezimenom, Bosanski radio, Bosanska krupa. Program za 29. august 2026.

Na današnji dan izdat je rodni list Bosni i Hercegovine, tačnije Bosne, Bosanski Banja, tako se to izvorno govorilo, je napisao povelju, odnosno dao Dubrovčanima da mogu slobodno trgovati po bosanskoj zemlji. Može se reći nekih 900 i kusur godina prije Evropske unije, Bosanski Banja je uspostavljao trgovinske, političke i druge odnose. Ako ćemo govoriti da je današnji dan, ajmo reći rodni list, pa i nije to baš tako, jer je tad, to je najstariji pisani dokument, Bosna je već tada imala sve odlike države. Imala je svoj pečat, svoju vojsku, svoju zastavu, svoje pismo, svoj dokument, svoju teritoriju. Tako da je to puno toga, puno prije toga Bosna postojala, ali eto, 29. august 1189. se uzima kao najstariji pisani dokument državnosti bilo koje slavenske države i ne samo na Balkanu, nego i dalje. Povelja Bosanskog Bana Kulina napisana je 22. augusta, na današnji dan još 1189. godine, ili ako ćemo govoriti zemlja tisuć ljeta, 1189. godine na starobosanskom narodnom jeziku i pisana bosanskim pismom bosančicom. Ovaj dokument je ne samo najstariji dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument, nego je povelja Bosanskog Bana Kulina i najstariji državni dokument kod svih južnoslovenskih naroda i država. Povelja Kulina Bana je prvi poznati diplomatski dokument pisan na domaćem jeziku i kao takav zaslužuje pažnju kako jezikoslovaca, tako i historičara, ali i svih građana Bosne i Hercegovine i šire. Njegova vrijednost za bosansku srednjovjekovnu historiju je nemjerljiva. To je prvi poznati dokument izdan od strane jednog bosanskog vladara, vladaru, to jest knezu druge države. Njen značaj ogleda se u dva područja, historiji bosanske državnosti i historiji bosanskog jezika. Što se tiče prvog aspekta, može se reći da je Kulinova povelja, rodni list bosanske državnosti, iz njenog sadržaja jasno se može uočiti činjenica da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu, instituciju suverenog vladara, mada o tome postoji dokazi iz 10. stoljeća. To su kroz historiju

prešućivali i pokušavali osporiti razni historičari, geografi, politolozi iz nekih okolnih zemalja. Čak su neki uvrštavali Kulinovu povelju u spomenike vlastite nacionalno-jezičke historije, mada se na njenom početku jasno sve kaže, stoji odrednica ja, Banj, bosanski. Također u povelji se uočava da je Bosna već tada imala prijateljske odnose sa Dubrovnikom koji su se nastavili održavati kroz iduća stoljeća, te da je tada bila razvijena i trgovina na cijeloj teritoriji tadašnje bosanske države. To govori da Bosna nije bila zatvorena i da je podržavala i održavala veze sa drugim državama. Još jedna važna činjenica o kojoj svjedoči ova povelja jeste postojanje pisarske kancelarije na Banovom dvoru, što pokazuje i dokazuje dugu tradiciju pismenosti na bosanskom tlu, a često se kultura, a ponekad i kulturni nivo jednog naroda veže upravo za početke pismenosti kod tog naroda. Povelja Kulina Bana sačuvana je u tri primjerka u Dubrovniku. Dva primjerka se tamo nalaze i danas, a treći primjerak ukraden u 19. vijeku danas se nalazi u posjedu Ruske akademije nauka i umjetnosti u Sankt Petersburgu u Rusiji. Mnogi smatraju da je to original među poznatim primjercima. Bosna i Hercegovina je uputila zahtjev za njeno vraćanje, no Rusija je odbila zahtjev jer smatra da povelja Kulina Bana kao i drugi dokument Slavena po starosti jednako pripada i njihovoj historiji. Da te volim, duše zna, od Kulina Bana, 29. augusta 1189. godine do Džekinih dana.

Italiju i ostavila šanse za plasman na smotru najboljih svjetskih košarkaških reprezentacija. Danas i sutra međunarodni bočarski turnir Mirsad Crnkić u organizaciji Saveza sport rekreaciju invalidnih lica 511 Bosanska Krupa. Stoga će danas na teren Bratstvo sutra u okviru drugog kola Lige Federacije BiH Grupa Zapad. Nastavlja se i takmičenje u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine, a mi danas na svjetskoj pozornici pratimo Dedića protiv Tottenhema i nadamo se da će Spalletti ubaciti Alaj Begovića u tim stare dame iz Torina. 8 sati i 20 minuta, ovo su informacije iz svijeta sporta.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, košarkaški Zmajevi, sinoć su upisali historijsku pobjedu. Oni su u krcatom, u punom medanu u Tuzli, nakon velike drame sa 78-76 savladali Italiju u okviru drugog završnog kruga kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo u Kataru. Naši momci su predvođeni Nurkićem slavili 78-76. Jusuf Juka Nurkić je bio ubedljivo najbolji pojedinac na terenu, za svega 22 minute na parketu ubacio je 25 koševa, imao 14 skokova, ili double-double učinak, i još usto dodao i dvije asistencije. Kamenjaš je imao 13 poena, 8 skokova, ali Begović 12 koševa, 3 skoka, te Luka Gazda 10 koševa i 7 skokova. Naši su tako na najbolji mogući način otvorili drugi krug završnih kvalifikacija i vratili se u igru za plasman na mundijal. U našoj grupi Turska je prva sa omjerom 7-0, Italija i Srbija imaju po 5 pobjeda i 2 poraza, dok smo mi, Litva i Island, na omjeru 3 pobjede, 4 poraza. Prve tri plasirane ekipe će se plasirati na svjetsko prvenstvo. Mi se nadamo do kraja, naši imaju za 3 dana igrati sa Litvom, pa onda imamo 2 duela sa Islandom, a onda bi mogli lagano u Italiji protiv Italijana uz još uporavljenog Musu ići u bitku, u pobjedu za odlazak na svjetsko prvenstvo. Čestitke reprezentaciji Bosne i Hercegovine, čestitke košarkaškim Zmajevima na ovom velikom rezultatu. U okviru obilježavanja septembarskih dana slobode, 1. septembra dana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, te 17. septembra dana oslobođenja Bosanske Krupe, Savez za sport i rekreaciju invalidnih lica 511 Bosanska Krupa organizuje 21. međunarodni memorialni turnir u Bočanju pod nazivom Mirsad Crnkić. Turnir se tradicionalno održava u znak sjećanja na lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. I ove godine na turniru će se okupiti bučari iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine uz još jedno druženje ispunjeno sportom, sjećanjem i njegovanjem kulture, sjećanja i tradicije na lik i djelo legendarnog komandanta Mirsada Crnkića. Na terenima druge lige Federacije BiH grupa Zapad, danas i sutra na programu su utakmice drugog kola. Sloga će danas na teren Bratstvo Sutra. Sloga će danas gostovati u Kamengradu, gdje će od 16:30 odmeriti snage sa prošlogodišnjim prvakom ove lige, ekipom Rudara iz Kamengrada. U sutrašnjem terminu 16:30 Bratstvo će na Adama dočekati ekipu Romari. Dakle, i Sloga i Bratstvo imaju teška iskušenja. Romari je prošle godine bio vice prvak, inače ekipa koja igra najljepši nogomet proteklih godina terenima druge lige Federacije BiH grupa Zapad, dok Sloga ide na noge prošlogodišnjem prvaku i također ekipi koja igra odličan nogomet posljednjih sezona na drugoligaškom Zapadu.

0: Dakle, danas u Kamengradu Rudar Sloga od 16.30, sutra na Adama, malo nekom terminu, jer Bastvo nikad nije igralo nedeljom, sutra igraju na Adama Bratstvo i Romari, također od 16.30. Na trenerima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, utakmice četvrtog kola, sinoć u Zenici Čelik upisao nakon 6 godina prvu premijer ligašku pobjedu, pobjedio je Velež sa 3:0. Danas od 15.45 u Krupi na Vrbasu, Brsk iz Banja Luke dočekuje Slogu iz Doboja, od 18 sati na Grbavici Železničar dočekuje Široki Brijeg, dok u 20 sati i 45 minuta se sastaju Sarajevo i Zrinski. Sutra u Bijeljini igraju Radnik i Borac. Pratimo i naše nogometne reprezentativce. Danas od 18 sati i 30 minuta na White Hart Lane-u u Londonu, derbi susret drugog kola engleske premijer nogometne lige, sastaju se Tottenham i Newcastle, svakako za nas izuzetna utakmica. Ramar Dedić nakon utakmice u prvom kolu protiv Chelsea, odlične predstave u kupu, će i danas biti u startnoj postavi Sraka sa St. James Parka, pa se nadamo njegovoj uspješnoj utakmici protiv Tottenhama u Londonu. Ramar Dedić je u ove prve dvije utakmice oduševio sve navijače, ali simpatizere, stručni štab i poslodavce u Newcastle. Mi se nadamo da će večeras također na teren u dresu stare dame iz Torina u 20.45 zaigrati i naš mladi talent Alebegović. Dakle, pratite naše reprezentativce, ali pratite i naš nogomet i uopšte sport u BiH i u Bosanskoj Krupi. 8 sati 25 minuta.
1: Sport na 97.5 MHz.

Moglo bi biti danas i malo kiše, ne ništa naročito, ali eto, toliko da pokupi prašine. Vama poziv da vozite oprezno i da se držite ograničenja. 8.40, 20 je do 9, nema novaca da mogu platiti sjećanja jednog mangupa. Samo vas u Sijajemir, ovo jutro, 29. augustovsko jutro u zemlji tisuć leta staro je. Već smo pričali o događanju današnji dan 1189. Zata povelja Kulina Bana, čuli smo kako su Jusuf Nurkić i društvo Juka društvo u punom medanu pisali istorijsku pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nad Italijom. Čuli smo hit dana sa ukusom italijanske kuhinje sa La Italianom, sada sa prvim pravim partnerom Termom BiH. Ide vremenska prognoza, malo vas vozamo po putevima Bosne i Hercegovine, onda marketing u 9 vaše čestitke i lijepe želje. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Jutro se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. U 8 sati jutros temperature zraka su imale ove vrijednosti: Sokolac 15, Bugojno Jajce 18, Livno i Srebrenica 19, Sanski Most 20, Gradačac, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zenica 21, Banja Luka 22, Bijeljina i Doboj 23, Mostar i Trebinje 25, Bihać 26, te Neum 27 stepeni Celzijusa. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni udarima vjetra, ponegdje i pojava grada. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeveroistočnih smjerova, na jugu jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike će biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan doći do izvjesnog pada temperatura zraka. Toplotno opterećenje će i dalje biti izraženo, posebno na jugu zemlje, gdje se i danas očekuju temperature do 39. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe povezane sa vrućinom, poput umora, razdražljivosti i glavobolje. Dodatno, prolazna nestabilnost uz pljuskove i grmljavinu može nepovoljno djelovati na meteoropate. Preporučuje se prilagoditi dnevne aktivnosti vremenskim uslovima, izbjegavati veće napore tokom najtoplijeg dijela dana.

Ako ste za volanom, želimo vam sretan put, ugodnu vožnju i da zdravo, sretno, bezbrižno stignete na svoje destinacije. Prije nego što krenete, vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i ostavite mobilne uređaje i ostala čudesa po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Savjetujemo vam i da obiđete Bihamkove stranice Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i informišete se o stanju na cestama u našoj državi. Na graničnim prijelazima ovoga jutra su duže kolone putničkih vozila.

Još kratko, upravo smo vidjeli jedan mail, kaže, jutro javlja nam se jedna naša slušateljka, kaže, samo da javim da se Medo šeta tamo negdje oko Reona Crnog jezera, tačnije viđen je sinoć u 21 sat, Medo se šetka oko Sky Bar. Zaboravio Medo Bruno da Sky Bar zatvoren već odavno, ali dakle eto na tom prostoru gore oko Crnog jezera prema Bosanskoj Krupi šetka se Medo Brundo i njegovi drugari.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505 Omega Travel, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja, i radimo svaki radni dan od 16 sati.

0: sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: 29. august 2026. 1189. današnji dan je udaren, napisan, overen, ispečatiran rodni list zemlje tisuć ljeta stare Bosne i Hercegovine. Današnji dan napisana je povelja Kulina Bana od Kulina Bana. I dobri je dana od Kulina Bana do Džekinih i Nurkićevih dana. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, zemljo tisuć ljeta stara. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Mi idemo sa terminom, sa vremenom, sa postavama, sa stanicama za vas, vaše čestitke i lijepe žele. A ovog jutra imamo i jednu malo ličnu zahvalnost za jedno osoblje, jednog marketa. Ostanite uz nas, zemljo tisuć ljeta.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo. Halo, halo.
1: Ale, ale, salam aleikum.
0: Aleikum salam.
1: Našem sinu Refiku naš sretan 50. rođendan. Želim mu otac Islam i mati Nafija. Selam ide za ostalu moju djec, sinove, čeri, snahe, zetove, unučadi moju, troje praunučadi, komšije svoje, poselamim rodbinu, prijatelje i vas u režiji.
0: Kako ste vi, Islamu?
1: Želim vam prijatan i ugodan radni dan.
0: Kako ste vi, šta se radi?
1: Ja trenutno sam na terenu, malo je zahladilo, jako fino. Malo kiše.
0: Recite nam, jeste li vi gore primijetili u Jesenci, u Slovanskoj Jesenci, zalijeni ostalim ovi mediji što se spustilo ovdje do grada?
1: Dobro.
0: Halo.
1: Ajde, prijatno.
0: Da, nismo najbolje. Razumijeli se sa našim Islamom gore iz, i njegovom suprugom Nafijom. U svakom slučaju, njihovom sinu Refiku, čestitke za rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspjeha u životu. A mi idemo dalje.

Lijepo doći u svoju čaršiju, ko u pobjednik se vrati, znate, s ljudima, kafu popiti, bol i radost podijeliti. Odlična, fantastična pjesma Aldine za bosansku krupu, ali i za sve u čaršiji. Zaista lijepo nekad biti u svojoj čaršiji. Evo, sada, onako malo i lične prirode, zahvala, dakle, zaposlenim u CM Marketu na njihovoj ljubaznosti, kulturi, profesionalnosti, uljudnosti, hvala im i za Davida Beckhama, hvala im jednostavno za njihove znake pažnje, da sam ja netko za sve u zaposlene u CM Marketu, jedna velika zahvalnost. Da sam ja netko i lijepo doći u svoju čašiju.

Dakle, čestitali smo našem Ahmedu Kahriću iz Krupa Kabina od njegove raje sa prsa rođendana. Zahvali se uposlenicama u cijemu njihove ljubaznosti, stručnosti i profesionalnosti, a idemo malo i do naših Mehića, kaže Saba Hajdula i selam za sve slušalce radija Bosanska Krupa, ma gdje bili od Harise i Almira, tamo je 15 stepeni Celzijusa, ima kiše u Minhenu, bila je kiša i sinoć u mreži, bila kiša golova u mreži Štugdarda. Selam za Harisinu mamu Seidu, za oca Zuhlju i mamu Ifetu u Bosanskoj Krupi, salami za sve na obalama one krušnice od Harise i Almira iz Minhena. Kako bi to dobro bilo da sam ja netko, kako bi se živjelo. Dobro jutro, dobri ljudi, zemlja tisuć ljeta od Kulina Bana do Džekinih i Nurkićevih dana.

Znači, upisali prvu historijsku pobjedu na Italijanima u punom medanu. Juka i društvo samili Azure. Danas i sutra organizacija Saveza sporta i rekreacije umljenih lica 511 Bosanska Krupa na bočalištu za doma kulture 21. međunarodni turnir u bočanju u kojem se obilježava lik i djelo čuva od zaborava lik i djelo na legendarnog komandanta Mirsada Crnkića. Učestvuju bočari iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske. Stoga će danas u Kamengrad, Brasto će sutra na Adama dočekati Romari. Igraju se utakmice premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, to tri njih danas. Sino Čelik potopio Velež, a mi čekamo večeras od 18.30 da Dedić istrči na White Hart Lane-u. 9.16. Sija Emersu sa vama, vreme je za informacije iz svijeta sporta.

U sedmom kolu, u drugom krugu elitnog dijela kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci u Kataru, reprezentacija Bosne i Hercegovine u Grutlu, u nevjerovatnoj atmosferi Tuzlanskog Mejdana, nakon velike drame savladala Italiju sa 78-76 i vratila se u konkurenciju za prva tri mjesta koja vode direktno na svjetsko košarkaško prvenstvo. Ovo je bila prva pobjeda od osamostaljenja Bosne i Hercegovine nad Italijanima. Naši su odigrali fantastičan meč i uprkos sudijskim nepravdama i čudnim odlukama slavili nad favorizovanim Italijanima. Ubjedljivo prvo ime susreta bio je Jusuf Nurkić, najviši Ljiljan Bosne i Hercegovine, za svega 22 minute provedene na parketu, pisao je double-double učinak, dao je 25 koševa, imao 14 skokova i 2 asistencije. Svi su bili odlični, ali bolji od ostali bili su Kamenjaš sa 13 poena i 8 skokova, Albegović sa ključnim trojkama, 4 trojke, momak ubacio, 12 poena, 3 skoka, a također super odličan je bio i Luka Garza sa 10 poena i 7 skokova. Naši za 3 dana igraju u Litvaniji, na tabeli naše grupe Turska je prva sa omjerom 7-0, Italija i Srbija imaju po 5 pobjeda i 2 poraza, dok Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island su na omjeru 3 pobjede i 4 poraza. U okviru obilježavanja septembarskih dana slobode, 1. septembra, dana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, te 17. septembra, dana oslobođenja Bosanske Krupe, Savez za sport i rekreaciju invalidnih lica 511 Bosanska Krupa organizuje 21. međunarodni memorialni turnir u Bođanju pod nazivom Mirsan Crnkić. Turnir se tradicionalno održava u znak sjećanja

i čuvanja lika i djela legendarnog komandanta 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade Mirsada Crnkića. I ove godine na turniru će se okupiti bočari iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine uz još jedno druženje ispunjeno sportom, ali sjećanjem i njegovanjem tradicije i čuvanjem sjećanja na lik i djelo legendarnog komandanta Crnkića.

Sloga će danas u Kamengrad, Bratstvo će sutra na Adama dočekati Romari. Dakle, Sloga i Bratstvo imaju velika iskušenja u drugom kolu druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, njihovi protivnici, dvije prvoplasirane ekipe iz prošle sezone, ekipe koje u zadnje 3-4 godine igraju najbolji nogomet na drugoligaškom zapadu Federacije BiH. I Kamengrad i Romari su doživjeli poraze u prvim susretima. Kamengrad je poražen u Velegićima kod ključa od Bajra 1:0, dok je Romari doživio potop od Bugojanske Iskre 5:2 na domaćem terenu. Dakle, jedni drugi će se vaditi, ali također i Sloga i Bratstvo trebaju se vaditi jer su imali očajne sezone, ove pogotovo proljetni dio takmičenja u prošloj sezoni. Tako dakle, sve četiri ekipe imaju ovaj vikend za vađenje. Utakmica u Kamengradu između Rudara i Sloge igra se danas od 16:30, dok Bratstvo, pomalo čudno, u nedjelju igra svoju utakmicu protiv Romarija. Bratstvo uvijek igralo subotom, željo nedjeljom, ali eto, došlo je do promjena. Dakle, danas od 16:30 u Kamengradu Rudar Sloga, sutra na Adama u Bosanskoj Krupi od 16:30 Bratstvo Romari. Nakon šest dugih godina Bilno Polje proključalo, doživjelo je da Čelik ponovo nekoga pobjedi u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Čelik je jučer savladao Velež sa 3:0. Strelac sva tri pogotka za tim iz Zenice bio je Anes Mašić. Dakle, hat-trik Mašića za pobjedu Čelika nad Rođenima. Danas tri utakmice premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine od 15:45 Brsk Sloga Doboje, od 18 Željezničar Široki i od 20:45 Sarajevo Zrinski.

Pratimo naše nogometne reprezentativce. Večeras ili kasno posle podne od 18:30 na kultnom White Hart Lane u Tottenham dočekuje Newcastle, a mi se nadamo da će Starog dvorca za popularne svrake i danas igrati reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić, koji je nakon prelaska iz Benfike u neočekivanom transferu vrednom od skoro 40 miliona bilo kojih para pokazao da je pravo pojačanje za Newcastle i u prvoj utakmici protiv Chelsea i u utakmici FA Kupa je jednostavno briljirao, pa se nadamo da će i danas od 18:30 zauzeti svoje mjesto uz desnu out liniju. Eskim se nadamo da će Luciano Spalletti večeras koristi Kerima Alebegovića u timu Juventusa. Stara dama u Torinu 20:45 dočekuje ekipu Parme, a mi se nadamo da će u renomiranom talijanskom prvaku Juventusu, ekipi koja je najviše puta osvajala Scudetto na čizmi, zaigrati opet jedan bosanac, da će to večeras biti naš nebrušeni dijamanti i velika buduća zvijezda Kerim Alebegović. Utakmica Juventus Parma u 20:45, utakmica Tottenham Newcastle od 18:30. Pratimo naše, navijamo za naše, jer mi smo zemlja tisuć leta. Na današnji dan, 29. augusta 1189. izdat rodni list, izdao

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 4.

Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

0: osoba, član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu prijedsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: može. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1250 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97.5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 28. augusta u 65. godini života na Ahiret preselio Pajalić Sulejmana Fikret iz Gornje Ljusine. Dženaza Pajalić Fikretu će se klanjati i ukop obaviti u subotu, 29. augusta, na mezarju Gornja Ljusina, 18 sati. Ispraćaj merhuma je ispred porodične kuće u 17

Lijepe vijesti za Bosansku Krupu dolaze iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela odluku o izboru korisnika sredstava kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija sportske infrastrukture utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Odobreno je prvih 400.000 konvertibilnih maraka za dogradnju gradske sportske dvorane u Bosanskoj Krupi. Najavljen je projekat proširenja gradske sportske dvorane u Bosanskoj Krupi, kojim je planirana izgradnja prostora za

vikenda organizuje 21. međunarodni memorijalni turnir u Bočanju Mirsad Crnkić. Turnir se tradicionalno održava u znak sjećanja na lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. I ove godine turnir okuplja bočare iz Bosne i Hercegovine, ali i Slovenije, Hrvatske i Njemačke. U vikendu pred nama igraju se utakmice drugog kola druge federalne lige BiH grupa Zapad. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke će danas od 16:30 gostovati u Kamengradu, gdje će odmeriti snage sa Rudarom, prošlogodišnjim prvakom ove lige, dok će nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe sutra na Adama u istom terminu od 16:30 dočekati ekipu Romari iz Viteza. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine jedna utakmica ovog četvrtog kola je već odigrana. Velež je poražen sa 3:0 u Zenici. Bila ovo prva pobjeda čelika nakon 6 u najelitnijem rangu takmičenja. Danas igraju Bsk i Sloga iz Doboja, na Grbavici Železničari Široki Brijeg, te na Asim Ferhatović Hase stadionu Sarajevo i Zrinski. Sutra igraju u Bijeljini Radnik i Borac. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Tehnička realizacija Sija Harbaš. Uredio i vodio Emir Sedić. Hvala za pažnju. Lijep vam jugodan ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar uglavnom slab u sjevernim područjima sjeveroistočnih, a u ostalim područjima jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusa.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Raspored satnice. 29. augusta, 9 sati, okupljanje ekipa. Od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje. 10 sati, svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta, od 8 sati, obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju. 10 sati, nastavak takmičenja. 12 sati, proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

0: Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne. Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18:00. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Ivanica, Osoje, Orašje i Neum 1, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Rača, Brod, Kostajnica, Klobuk, Daleuša i Hum, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ramama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: obavijesti. Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne. Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18:00. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92-95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavni

0: posebni uslovi, da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3, rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije, obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća brza pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Lijepe vijesti za Bosansku Krupu dolaze iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela odluku o izboru korisnika sredstava kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija sportske infrastrukture utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Odobreno je prvih 400.000 konvertibilnih maraka za dogradnju gradske sportske dvorane u Bosanskoj Krupi. Najavljen je projekat proširenja gradske sportske dvorane u Bosanskoj Krupi, kojim je planirana izgradnja prostora za teretanu i ugostiteljski objekat. Slijedi potpisivanje ugovora i javni poziv za odabir izvođača radova. Nova školska godina u Unsko-sanskom kantonu mogla bi početi protestom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar. U jutarnjim satima od 8 do 9 sati u dvorištima srednjih škola. Kao razlog navode se neispunjena obećanja vlade Unsko-sanskog kantona i neusvajanje pravilnika o napredovanju i stručnim zvanjima te pedagoškim standardima i normativima. Sindikat upozorava i na, kako tvrde, izuzetno nepovoljan položaj zaposlenih u srednjem obrazovanju. Podrška obrazovanju, socijalnoj inkluziji i razvoju vještina, kao i mogućnosti za nastavak saradnje na projektima od značaja za studente, mlade i migrante, bile su u fokusu sastanaka delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini i predstavnika Međunarodne organizacije za migracije sa predstavnicima Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Pedagoški fakultet Univerziteta

Univerziteta u Bihaću tokom 2026. godine bio jedan od partnera u realizaciji projekta socijalne kohezije, kroz koji su realizirane aktivnosti usmjerene na povezivanje obrazovnih institucija i zajednice te pružanje podrške različitim društvenim grupama. Više od tri decenije nakon rata Bosna i Hercegovina i dalje traga za 7588 nestalih osoba, a povodom Međunarodnog dana nestalih u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ponovo je upućen apel svima koji posjeduju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama. Povodom Međunarodnog dana nestalih otvorena je izložba pod nazivom Gdje je? Kao vizualni podsjetnik na patnju familija i nedostatak informacija o njihovim najmilijima. U organizaciji Foruma građana Zenica održana je centralna manifestacija povodom obilježavanja 837. godišnjice povelje Kulina Bana, jednog od najznačajnijih dokumenata srednjovjekovne Bosne. Povelja predstavlja neuboriv dokaz stoljetnog kontinuiteta bosanske državnosti, jezika i pismenosti. Više od 8 stoljeća od njenog nastanka, povelja Kulina Bana i dalje predstavlja važan simbol bosanske državnosti, kulturnog, historijskog nasljeđa i kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Povelja je napisana 29. augusta, na današnji dan 1189. godine, kada je tadašnji bosanski vladar Kulin Ban dubrovačkom knezu garantovao slobodnu trgovinu u Bosni bez ikakvih naknada. To je ujedno i najstariji pravni dokument kod Slavena uopće. To je dan prvog pravnog akta u historiji Bosne i Hercegovine. Vi pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, košarkaški Zmajevi, upisali su historijsku pobjedu. Po prvi put u historiji su savladali reprezentaciju Italije. Sinoć u prepunom Medanu košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sa 78:76 savladala reprezentaciju Italije u sklopu kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo iduće godine u Kataru. Našu reprezentaciju do ove velike pobjede u prepunoj tuzlanskoj dvorani Medan vodio je naš najbolji košarkaš Jusuf Nurkić, koji je dao 25 koševa, 14 skokova je upisao i imao dvije asistencije. A u okviru obilježavanja septembarskih dana slobode, 1. septembra dana 511. slavne te 17. septembra dana oslobođenja Bosanske Krupe, Savez za sport i rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa ovog vikenda organizuje 21. međunarodni memorialni turnir u Bočanju Mirsad Crnkić. Turnir se tradicionalno održava u znak sjećanja na lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. I ove godine turnir okuplja bočare iz Bosne i Hercegovine, ali i Slovenije, Hrvatske i Njemačke. U vikendu pred nama igraju se utakmice drugog kola druge federalne lige BiH grupa Zapad. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke će danas od 16:30 gostovati u Kamengradu, gdje će odmeriti snage sa Rudarom, prošlogodišnjim prvakom ove lige, dok će nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe sutra na Adama u istom terminu od 16:30 dočekati ekipu Romari iz Viteza. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine jedna utakmica ovog četvrtog kola je već odigrana. Velež je poražen sa 3:0 u Zenici. Bila ovo prva pobjeda čelika nakon 6 godina u najelitnijem rangu takmičenja. Danas igraju Bsk i Sloga iz Doboja.

na Grbavici železničari Široki Brijeg, te na Asim Ferhatović Hase stadionu Sarajevo i Zrinski. Sutra igraju u Bjeljini Radnik i Borac. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa, tehnička realizacija Sija Harbaš, uredio i vodio Emir Sedić. Hvala za pažnju, lijep vam ugodan ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar uglavnom slab u sjevernim područjima sjeveroistočnih, a u ostalim područjima jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća brza Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026.
0: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacije će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
0: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za subotu 29. august 2026. godine. Dobar vam dan, vrijeme za vijesti. Lijepe vijesti za Bosansku Krupu dolaze iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na predlog Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela odluku o izboru korisnika sredstava kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija sportske infrastrukture utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Odobreno je prvih 400.000 konvertibilnih maraka za dogradnju gradske sportske dvorane u Bosanskoj Krupi. Najavljen je projekat proširenja gradske sportske dvorane u Bosanskoj Krupi

invalida 511 Bosanska Krupa ovog vikenda organizuje 21. međunarodni memorijalni turnir u Bočanju Mirsad Crnkić. Turnir se tradicionalno održava u znak sjećanja na lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. I ove godine turnir okuplja bočare iz Bosne i Hercegovine, ali i Slovenije, Hrvatske i Njemačke. U vikendu pred nama igraju se utakmice drugog kola druge federalne lige BiH grupa Zapad. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke će danas od 16:30 gostovati u Kamengradu, gdje će odmeriti snage sa Rudarom, prošlogodišnjim prvakom ove lige, dok će nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe sutra na Adama u istom terminu od 16:30 dočekati ekipu Romari iz Viteza. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine jedna utakmica ovog četvrtog kola je već odigrana. Velež je poražen sa 3:0 u Zenici. Bila ovo prva pobjeda čelika nakon 6 u najelitnijem rangu takmičenja. Danas igraju Bsk i Sloga iz Doboja, na Grbavici Železničari Široki Brijeg, te na Asim Ferhatović Hase stadionu Sarajevo i Zrinski. Sutra igraju u Bijeljini Radnik i Borac. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Tehnička realizacija Sija Harbaš. Uredio i vodio Emir Sedić. Hvala za pažnju. Lijep vam jugodan ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar uglavnom slab u sjevernim područjima sjeveroistočnih, a u ostalim područjima jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusa.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Tužan prošao sam svijet,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: You work too hard, you...

0: 57,5 MHz. Tebi
1: da već vrijeme duže sve ulice ove šine mi se uže.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Vrijeme za vijesti. Ured visokog predstavnika u našoj državi saopćio je ove subote da vlasti u Bosni i Hercegovini imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Krivični zakon Bosne i Hercegovine daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, što uključuje i sprovođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticanje netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navodi OHR za portal Raport. OHR podsjeća na raniju izjavu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da je Ratko Mladić osuđen na kaznu doživotnog zatvora nakon što je proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja pred Haškim tribunalom. OHR poziva sve građane Bosne i Hercegovine da se uzdrže od huškačke retorike i da pokažu solidarnost u zaštiti dostojanstva žrtava, te da pruže podršku preživjelima i njihovim familijama bez obzira na njihovu etničku pripadnost, kao i da se suzdrže od bilo kakve huškačke retorike i postupaka koji produbljuju podjele. Naglašava se da se nepravde iz prošlosti ne bi smjele instrumentalizirati sa ciljem ostvarivanja političkih poena, već da fokus treba biti na njihovom prevazilaženju sa ciljem izgradnje modernog, pravednog i prosperitetnog društva za sve, navodi se u informacijama iz OHR-a. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine podnio je u subotu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Dopune Krivičnog zakona Republike Srpske, kojima se kriminalizira javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum, kao i osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, navodi se u saopštenju za javnost. Spasioci u selima pretrpanim i zatrpanim stijenama i zemljom nakon katastrofalnih poplava i odrona izazvanih otapanjem glečera na Himalajima duž granice Nepala i Kine četvrti dan pronalaze preživjele i prevoze ih na sigurna mjesta. Prema ažuriranim podacima nepalskih vlasti, ukupan broj poginulih u Nepalu i na Tibetu porastao je na 676, dok se gotovo 3000 ljudi vodi kao nestalo. Kineski državni mediji izjavili su da su 554 osobe nestale, među kojima su stotine stranaca koji su u tom području radili, planinarili ili bili na hodočašću prema vrhu koji se smatra svetim. Sport. U okviru obilježavanja septembarskih dana slobode 1. septembra, dana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, te 17. septembra, dana oslobođenja Bosanske Krupe, Savez za sport, rekreaciju invalidnih lica 511 Bosanska Krupa organizuje 21. međunarodni turnir u Bočanju Mirsad Crnkić. Turnir se igra ovog vikenda.

Da, a tradicionalno se održava u znak sjećanja na lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. I ove godine na turniru su se okupili bočari Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i iz Njemačke. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak je u Tuzlanskom Mejdanu ostvarila veliki rezultat. Savladana je Italija, ali nakon utakmice glavna vijest nije pobjeda naše reprezentacije nad Azurima. Ljubitelji košarke su šokirani vješću da je nakon intervencija Milorada Dodika i pritisaka reprezentacija ostala bez dva člana, reprezentativca Aleksandra Lazića i člana stručnog štaba Zorana Petkovića. Oni su sa reprezentacijom krenuli ka Litvani, gdje su Bosnu i Hercegovinu u ponedeljak čekali dueli novi za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije, ali u Beogradu im je stigao poziv da napusti reprezentaciju i pridruže se IGK, klubu sa kojim su ugovorom vezani. Ovog vikenda na programu su utakmice drugog kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad. Sloga je ove subote gostovala u Kamengradu i igrala protiv prošlogodišnjeg prvaka ove lige i doživjela težak poraz. Rudari sa 5-0 slavio nad Slogom. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe u nedjelju od 16 sati i 30 minuta na sportsko-rekreacionom centru Ade dočekuju ekipu Romarija. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam za pažnju, lijepom i ugodni trenuci uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorol za nedjelju u našoj zemlji predviđaju sunčano vrijeme uz samo malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabe jugozapadnih smjerova, jutarnje temperature zraka od 16 do 22, dnevne od 28 do 34 stepena Celzijusa.